Конкурс ПЛ виконай просте задание. Култове воски скутери и боне навичечки до вух, још на чебе чекајо. А понадто цедење веле и нех награда. Почуј смак вух, старчински салами снак. Чао! Вух, старчински салами снак. Чао!